لیمتوئی وادس اختر لیمتوئی دی آواز غلام فرید دا اے کلام سنیا چڑھ دے سورج ٹل دے دیکھے بج دے دیوے بل دے دیکھے ہیرے دا کوئی مل نہ جانے کھوٹے سکے چل دے دیکھے جنا دانا جگ دے کوئی او بھی پتر پل دے دیکھے او دے رحمت دے نال بندے پانی اتے چل دے دیکھے لوکی کہن دے دال نہیں گل دی میں تا پتھر گل دے دیکھے جنا نے قدر نہ کیتی رب دی بولیا ہتھ کھالی او مل دے دیکھے ہتھ کھالی او مل دے دیکھے تے آو ہن سن دے ہاں سرجیت دی آواز وچ شاہ حسین دا کلام دل لالیا بے پرواہ دے نال اس دین دنی دے شاہ دے نال من لالیا بے پرواہ دے نال اس دین

سامین ہونی تسی سماعت فرما رہی سی سرائی کی پروگرام جوک مائی دی تیگو بڑا ہو گیا پروگرام دیس پنجاب دا